0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Viešpaties angelo susitikimo mintis popiežiaus užuojauta Venezuelai. Leono 14 pastabos kardinolų konsistorijos pabaigoje. Apaštalų Petro ir Pauliaus kankinystės vietos bei aplinkybės. Sekmadienio birželio 28-osios skaitinys iš Evangelijos pagal Matą susideda iš kelių Jėzaus pamokymų apie tai, ką reiškia būti jo mokiniais ir jo karalystės liudytojais.
1: Non si tratta di qualche atto esteriore, ma di impegnare tutto noi stessi in una relazione d'amore con lui.
0: Tai nėra išorinis veiksmas, bet įsitraukimas visų savimi į meilės ryšį su juo. Kad duotų vaisių, meiliai reikia bent trijų dalykų – atsiskirimo, praradimo ir priėmimo. Sekmadienio vidudienio maldos susitikime sakė popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į Šventojo Petro aikštėje susirinkusius maldininkus ir piligrimus. Kas myli tėvą ir motiną labiau nei mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas mane, sako Viešpats, kuris nori, kad jo mokiniai pradedami misiją būtų laisvi nuo bet kokio ryšio. Tačiau galioja ir tai, pabrėžė popiežius, jog svarbiausia jausmai pasiekė savo pilnatvę dėl Kristaus dovanojamos meilės. Leonas XIV pateikė kelis pavyzdžius. Kai atsiskirimas yra būtinas etapas į didesnę brandą. Pirmiausia, tai santukinis gyvenimas, kurį galima pilnai išgyventi tik palikus tėvų namus, panašiai ir su vaikais. Jiems padedama realizuotis ir mokytis laimingai gyventi, kad galiausiai patys pradėtų eiti savo kojomis, patys daryti savo pasirinkimus.
1: Dice Sant'Agostino, è doloroso il distacco da ciò che ami.
0: Atsiskirimas nuo to, ką myli, yra skausmingas. Bet ir žemdirbys laikinai praranda tai, ką sėja, citavo popiežius Šventąjį Augustiną. Tik prarasdamas į žemę metamą sėklą, žemdirbys galės pamatyti, kaip ji prasikala, sužydi, pridūrė šventasis tėvas. Šia prasme, meilė yra ir praradimas. Mums anot jo sunku tai suvokti, ypač pasaulyje, kuriame kažką prarasti, kažko atsisakyti atrodo kaip silpnumas, kuriame vyrauja obsesyvus troškimas turėti ir valdyti. Tačiau meilė duoda vaisių tik save dovanodama, kai esame pasirengę šiek tiek prarasti savojo aš, kad padarytume vietos kitam, prarasti šiek tiek laiko, kad išklausytume draugą, prarasti šiek tiek patogumo, kad pasidalytume nepatogumu. Evangelija pažymi, kad kas gyvena tik sau, iš tiesų praranda gyvenimą, nes toks gyvenimas neatsiveria džiaugsmai, lieka bevaisis. Dėl šios priežasties Jėzus kviečia priimti savo kryžių. Jis atidavė savo gyvenimą, prarado save ir būtent taip mes galėjome apšiai gauti jo gyvenimo. Panašiai ir mes patys. Jei gyvensime pagal dovanos logiką, gebėsime savo santykiuose gimdyti naują gyvenimą. Galiausiai, priėmimas, svetingumas, meilė išreiškiama konkrečiais pasirinkimais ir veiksmais, iš mažų kasdienių gestų sudarytų įsipareigojimų, kaip antai, vandens stiklinės ištroškusiam pasiūlymas. Jėzus, siūsdamas mokinius pirmą savęs, prašo jų neimti atsargų, būti stukojančiais, kad žadintų svetingumą tose, kuriuos sutiks. O kai kas nors yra priimamas Jėzaus vardu, priimamas ir pats Jėzus, bei jį siuntęs tėvas.
1: L'amore per il Signore passa sempre attraverso l'accoglienza dei fratelli.
0: Meilė viešpučiui visada susijusi su brolio prieimimu. Prašykime mergelės Marijos, mylėjusios savo sūnų ir mokėjusios jį prarasti. Pagalbos, būti nuolankiais ir džiugiais Kristaus meilės liudytojais, kvietė popiežius Leonas 14.
1: Angelus Domini nuncijavit Marijai.
0: Birželio 28-osios vidudienio maldos susitikime Leonas 14-asis sveikino per 20 tūkstančių Šventojo Petro aikštėje susirinkusių jo dalyvių, nepabijojusių kaitros. Ir dar kartą, kaip ir kardinolų konsistorijos metu išreiškė artumą Venezuelo žmonėms, kurie nukentėjo nuo stipraus žemės drebėjimo. Sekmadienio duomenimis 1430 asmenų žuvo, kone 2 milijonams reikia pagalbos, padaryta milžiniška materialinė žala. Melsdamas viešpatė suteikti amžiną ramybę žuvusiems, dar kartą išreiškiu savo dvasinį artumą jų artimiesiems, sužeistiesiems ir visiems, kuriuos palietė ši tragedija. Dėkoju ir drąsinu visus, kurie dosniai įsitraukė paieškos ir pagalbos darbus, sakė Leonas, priminęs viešpatės angelo susitikimo dalyviams ir pirmadienį minimą apaštalų Petro bei Pauliaus iškilme. Popiežius Leonas XIV neįlinės konsistorijos darbų pabaigoje pasidalijo mintimis apie kardinolų išsakytas ir darbo grupėse išsamei aptartas mintis, svarbiausiais bažnyčios uždavinių pasaulyje klausimais. Romos vyskupas Leonas savo mintis skyrė ne tik konsistorijos dalyviams, bet ir viso pasaulio ganytojams. Savo kalboje jis pirmiausia išreiškė artumą asmeninį ir visos kardinolų kolegijos Venezuelos gyventojams, nukentėjusiems nuo stipraus žemės drebėjimo. Popiežius pažymėjo ypač norys priimti vienbalsį konsistorijos dalyvių prašymą ir jį paversti savo. Norėčiau, sakė Leonas, kad kartu kalbėtume šiais žodžiais. Pasakykime savo broliams, viskupams, bažnyčioms patikėtoms mūsų tarnystei ir visoms žemės tautoms.
1: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo.
0: Dievas trokšta taikos kiekvienai valstybei ir kiekvienai tautai. Todėl neturime susitaikyti su smurtu. Smurtas netars paskutinio žodžio. Dievas istorijoje ir toliau atveria susitaikymo ir taikos kelius. Mūsų pareiga drąsiai jais eiti ir padėti pasauliui juos atpažinti. Apžvelgiame keletą kitų popiežiaus pastabų apie konsistorijos temas. Man atrodo, kad sinodiškumo klausimas pirmiausia nėra toks, kas turi galę spręsti. Klausimas yra gilesnis. Kaip kartu saugome dovaną, kurią viešpats patikėjo savo bažnyčiai? Kai šis klausimas tampa mūsų dvasinės įžvalgos centru, tada ir autoriteto, bendros atsakomybės bei sprendimų klausimai apšviesti misijos ir bendros ištikimybės evangelijai atsiduria tinkamoje vietoje. Kalbėjo Leonas prašydamas kardinolų lydėti sinodiškumo kelią tose bažnyčiose, kuriuose tarnauja, bei gerą jo supratimą. Tai nėra paprastas susitikimo skaičius, o dvasinis stilius, kuris gimsta susitinkant, auga klausantis, bręsta bendroje dvasinėje įžvalgoje. Man ypač įstrigo tai, kaip kalbėjote apie jaunimą, jų klausimuose, bet ir kančioje, kuri kartais veda iki nevilties, net iki kraštutinės nevilties, verčiančios atimti savo gyvybę. Jūs atpažinote vieną iš giliausių mūsų laiko žaizdų. Taip pat sugebėjote išvelgti ir šventosios dvasios veikimą. Jaunuolio autentiškumo, tikrų santykių ir prasmės paieškos mums primena, kad Evangelija atsako į giliausius žmogaus širdies lūkesčius. Nuolankiai klausytis jų ir jų šeimų yra kelias, kuriame viešpats ir toliau atverčia bažnyčią, pažymėjo popiežius. Daugelis iš jūsų minėjo šeimą. Ten, kur jie remiama ir lydima auga santykių, solidarumo ir vilties mokykla. Ten, kur jie sužeista ar izoliuota, to pasekmes jaučia visa visuomenė.
2: A ottobre avremo un incontro con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali per valutare...
0: Spalio mėnesį susitiksime su rytų bažnyčio vadovais ir viskupų konferencijų pirmininkais, kad įvertintume žingsnius žengtus po Amoris Leticija paskelbimą. Susitikime dalyvaus kelios šeimos, kurios dalinsis savo patirtimi. Jų dalyvavimas svarbus, bet viliuosi, kad visi atvyksantis pasirengs atidžiai, įsiklausydami į savo pačių bažnyčių šeimų patirtį, ją atsineždami su savimi. Kalbėdamas apie karus, šventasis tėvas pabrėžė, kad pirmiau už valstybių konfliktus jie yra galios kultūros, persmelkusios mūsų santykius, valdymo, būdą, ekonomiją, technologijas ir net religijas išraišką. Apie tai kalbėta jo enciklikoje Magnifica Humanitas. Jei krizės šaknis yra tokios, tai atsakymas reikalauja atkurti bendradarbiavimo ir dialogų kultūrą, kuri suteiktų postumį daugiašališkumui, padėtų tautoms vėl mokytis siekti visos žmonijos bendrojo gėrio. Šiame kelyje svarbus tikinčiųjų pasauliečių indėlis, įskaitant dalyvavimą politikoje, ekumeninį ir tarprelyginį dialogą, nesmurtinį atsaką į vairias prievartos formas. Evangelinis stilius neneigia konflikto, neskatina pasyvumo, bet kviečia spręsti konfliktą neperimant ir neatkartojant jo logikos. Jis neignoruoja blogio ir neatsisako tiesos, bet atsisako ginti ją smurtu ir iš kito padaryti priešą. Tai pirmiausia savęs nuginklavimas. Tai velykų logika, kur meilė stipresnė už neapykantą, o atleidimas sudaužo keršto spiralę. Tai prisikėlusiojo nukryžiuotojo jėga. Jėga, kuri nesunaikina priešo, bet leidžia atrasti brolį, pastebėjo popiežius. Nuo pat pirmųjų amžių apaštalai Petras ir Paulius, kurių liturginė šventė minima birželio 29-ąją, atsimenami kartu. Kaip liudija vienas šventojo Augustino gyvenusio 4-ojo ir 5-ojo amžių sandūroje pamokslas. Šie kankiniai buvo regėję tai, kas skelbė. Jie laikėsi teisingumo išpažindami tiesą, mirdami už tiesą. Ta pačia diena švenčiame dviejų apaštalų kankinystę, bet jiedu buvo viena. Nors ir skirtingomis dienomis kentėjo, jiedu buvo viena. Pirma kentėjo Petras, vėliau Paulius. Mes minime apaštalų šventę, pašventintą krauju. Pamilkime jų tikėjimą, gyvenimą, vargus, kančias, jų liudijimą, jų skelbimą. Kvietė 430 metais miręs bažnyčios mokytojas. Abiejų apaštalų kapai yra Romoje, o tose vietose, kurie kadaise patyrė kankinystę, buvo palaidoti šiandien stovi jiems dedikuotos didingos bažnyčios – Šventojo Petro bazilika, Šventojo Pauliaus už sienų bazilika. Kaip žinia, 64-aisiais Roma nusiaubė baisus gaisras. Ano žymiojo istoriko Tacito iš 14 miesto kvartalų tik 4 liko nepaliesti. Istorikas mini, kad tarp žmonių prasidėjo apkalbos, kad gal pats imperatorius galėjo būti prie to prisidėjęs, kad esą pigiai įsigytų vietovės, kur įvykdytų didelį statybų sumanimą savo paties šloviai. Nors vėliau imperatorius rūpinosi viso miesto atstatymu ir buvo dosnus nukentėjusiems, apkalbų nepavyko atsikratyti. Kad paskolos nurimtų, Neronas apšaukė kaltininkais ir įsakė įmantriausiai kankinti tuos, kurių liaudis nekentė dėl blogų papročių ir vadino krikščionėmis. Tam vardui pradžią davęs Kristus, rašo Tacitas analuose, užsimindamas apie žemą krikščionių statusą. Dėl savo įsitikinimo ir gyvenimo būdo jie buvo nemėgstami nei tuometinių pagonių, nei gausios ir senos Romos žydų bendruomenės daugumos. Jos akise krikščionis buvo atskalūnai, jie buvo šalinami iš jos gretų. Tai vienas iš paaiškinimų, kodėl Neronas nusitaikė į krikščionis. Jie neturėjo svarbių užtarėjų ir gynėjų. Priešingai, jų engimas galėjo laimėti žmonių simpatijų. Jų mirtį lydėjo patyčios. Apmautus žvėrių kailiais užsiundydavo šunimis, prikaldavo prie kryžiaus ir uždegdavo. Dieną baigiantis jie liepsnodavo tarsi naktiniai žibintai. Tam reginiui Neronas paskyrė savo sodus ir surengė cirko rungtynes. Ten su vežėjo rūbais maišėsi minioje ar valdė keturkinkę. Nors krikščionis buvo prasikaltę ir nusipelnė aukščiausios bausmės, žmonės pradėjo jų gailėtis, nes tų kankinių buvo griebiamasi ne visuomenės labui, o tik dėl vieno Nerono kraugerystės, tęsė Tacitas. Galima pridurti, jo krikščionių persekiojimas neapsiribojo vienu epizodu, bet tęsėsi iki pat Nerono mirties 68 metais. Apaštalai Petras ir Paulius buvo šio persekiojimo laikotarpio aukos, nors reikia pastebėti skirtingomis aplinkybėmis. Petras buvo tik krikščionių bendruomenės tarpe žinoma asmenybė, turbūt buvo sučiuptas ir paskubomis nuteistas kartu su kitais. Paulius į Romą buvo atplukdytas ir laikomas arešto sąlygomis tam, kad būtų čia teisiamas. Jis, kaip tikras Romos pilietis, turėjo privilegiją pareikalauti išsamaus teismo proceso. Tikėtina, kad ir be krikščionių apkaltinimo gaisru jam būtų buvusi skirta mirties bausmė. Tačiau bendras priešiškas kontekstas visai pašalino išteisinimo galimybę. Apaštalo Petro palaidojimo vieta greta Nerono cirko, kur anot tradicijos jis buvo nukankintas, nebuvo pamiršta, tačiau pagarbiai lankoma kitų krikščionių narių, kurie patys vėliau pradėjo būti laidojami aplink. Ketvirtojo amžiaus pradžioje imperatorius Konstantinas Petro palaidojimo vietoje nurodė pastatyti pirmąją Šventojo Petro baziliką, o po daugiau nei 1000 metų ant jos pamatų iškilo dabartinė bazilika. Petro kapas yra tiesiai po centriniu altoriumi. Panašiai atsiminta ir Pauliaus kankinystės bei palaidojimo vieta kitoje Romos miesto pusėje 4 amžiuje, pasibaigus persekiojimams ir prasidėjus tolerancijos laikotarpiui, čia iškilo pirmoji imperatoriaus Konstantino statydinta bazilika. Jos centre buvo tas kapas, kurį krikščionių bendruomenė visada gerbė kaip apaštalo Pauliaus palaidojimo vietą. Vėliau toje pat vietoje buvo pastatyta antroji bazilika, sudegusi per 1873 metais vykusi gaisrą. Po pastarojo iškilo šiandieninė bazilika. Apaštalo Pauliaus sarkofagas yra po jos pagrindiniu altoriumi. Galima pridurti, kad dieną po apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės birželio 30-ąją prisiminami pirmieji šventieji Romos bažnyčios kankiniai. Tai kitos imperatoriaus Nerono persekiojimo aukos, kentėjusios kartu su apaštalais. Paskutiniame Pauliaus laiško romiečiams skyriuje yra perduodami sveikinimai, paminint vardu apie 30-ai Romos krikščionių, taip pat užsimenama apie jų šeimas ar bendruomenės, kurios rinkosi maldai namuose. Galima spėti, kad dalis paminėtojų taip pat atsidūrė persekiotojų rankose.

Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė Vatikane. Leonas XIV aukojo iškilmės mišę Šventojo Petro bazilikoje, įteikė palijaus juostas naujiems arkivyskupams, vėliau vadovavo iškilmės Viešpaties angelo maldos susitikimui Šventojo Petro aikštėje. Lietuvos bažnytinės provincijos jubilėjaus minėjimo apžvalga. Birželio 29-osios ryte popiežius Leonas XIV Šventojo Petro bazilikoje aukojo šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus Romos viskupijos globėjų iškilmės mišes. Juose dalyvavo kardinolų konsistorijos nariai ir Konstantinopolio patriarchato delegacija, tokiu būdu parodydama bažnyčių draugystę. Tradiciškai šios iškilmės metu naujiems arkivyskupams įteiktas palijus. Ant kaklo juosiama juosta iš avinėlių vilnos su išsiuvinėtu kryžiaus simboliu. Palijaus įteikimo popiežiaus rankomis gestas simbolizuoja ganytojų ryšį su apaštalo Petro įpėdiniu, o pati juosta ganytojų pareigą globoti, prireikus nešti aveles ant savo pečių, kaip gerasis ganytojas iš evangelinio palyginimo. Galima pridurti, jog dvi palijaus juostos iš 35 buvo skirtos kardinolų konsistorijos nariams. Krokuvos arkivyskupai kardinolui Gžegoržui Rysiui ir Lodzės arkivyskupai kardinolui Konradui Krajevskijui. Iškelmės homilijoje popiežius Leonas kvietė pažvelgti jie buvo apaštalus Petrą, Jėzaus išrinktą savo kaimenės ganytojų ir Paulių išrinktą tautų apaštalų, kad suprastume, kaip mes patys galime būti apaštalai, tiesos ir artimo meilės tarnai. Jis trumpai aptarė abiejų apaštalų figūras. Apaštalas Petras, anot šventojo tėvo, nekartą naujajame testamente atsiskleidžia kaip tas, kuris augo brolių vienybę, kalba visų vardu, eina, kartais bėga, pirma kitų, paskui Jėzų, kuri ryštingai išpažino Mesijų, tuo metu, kai kiti atsitraukė. Viešpats patvirtino jo meilę ir jo misiją, kurią apaštalas Petras išpildė tada, kai Jeruzalės bendruomenė rizikavo skilti dėl ginčo, ar galima krikštyti neapipjaustytus pagonis. Petras subūrė brolius, išklausė ir vedama šventosios dvasios priėmė sprendimą, kuris užtikrino bendrystę ir tuo pat metu atvertė naują puslapį. Viešpaties malonę esame išgelbėti, kaip ir jie, pareiškė jis. Petro dvasios didybė nereiškia, kad jis yra tobulas. Mokytojo kančios metu jis jo išsižada. Kitomis aplinkybėmis Paulius pagristai jam priekaištauja dėl nenuseklumo. Tačiau Petras moka pripažinti savo klaidas ir atgailauti. Neprarasdamas drąsos, jis toliau skelbė evangeliją, būrė Kristaus kaimenę iki kankinio mirties, būtent čia, Romoje, pastebėjo popiežius. Šį ištikimą ir bendrą rūpestį vienybę puikiai išreiškia raktų simbolį, su kuriuo Petras

0: Istorija Pietro ir įsuoji sučesori.
1: Tokioje perspektyvoje galime matyti užduotį, kurią viešpats patikėjo Petrui ir jo įpidiniams visos šventosios Dievo tautos labai, jam padedant klausytis kiekvieno balso, dvasinėje išvalgoje apmastyti įkvėpimus, rodyti kelius, taisyti klaidas, mokyti, drąsinti, raginti ir lydėti brolius, kad jie paklusdami tos pačios dvasios veikimui bendradarbiautų vieni kitų ir visos žmonijos išganimo darbe, sakė popiežius Leonas XIV, pabrėždamas ir ganytojo, ir kiekvieno tikinčiojo vaidmenį. Taip, anot jo mokė ir Paulius, kitas didis apaštalas, nenuilstantis gerosios naujienos kelbėjas. Jo simboliai, kalavijas ir knyga paminėti laiške žydams. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, teisė širdies sumanimus bei mintis. Būtent taip Dievas veikia paties jaunojo Sauliaus širdyje, pagaudamas jį, kreipdamas į atsivertimą, naujo vardo priėmimą, viešpaties kelbimą visam pasauliui, galiausiai liudijimą iki savo gyvybės dovanojimo tame pačiame mieste, kaip ir Petras. Tautų apaštalas leido Dievo žodžio gali jį pakeisti, atitraukti nuo smurto ir pasukti artimo meilės keliu. Dievas bažnyčios persekiotoje pavertė taikos pasiuntiniu, atleido jam visas nuodėmes ir paskyrė jį tarnystei, kurioje ir jis galėjo atleisti kitų nuodėmes. Šventojo Augustino homilija, citavo Leonas. Melskime šventųjų Petro ir Pauliaus, kad jie mus remtų bendrystės kelyje, einant išganytojo pėdomis. Visus iškilmės dalyvius kvietė šventasis tėvas.
2: Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
1: Šiandien švenčiame šventųjų Petro ir Pauliaus, Romos šventųjų globėjų iškilmę. Ši šventė primena mums pirmą pradį ryšį, jungiantį Romos bažnyčią su visomis kitomis pasaulio bažnyčiomis, tikėjimo ir artimo meilės bendrystėje. Sveikindamas romiečius ir piligrimus, per iškilmingą birželio 29-osios vidudienio maldos susitikimą Šventojo Petro aikštėje, sakė Leonas XIV, tęsdamas ryto mintis. Šių dviejų apaštalų liudijimas, anot jo, yra tarsi Naujojo Testamento antspaudas. Jų pralietas kraujas Romos mieste atskleidžia Dievo meilės, kurią viešpats Jėzus mums dovanojo mastą. Taip būtent per jų skelbimą ir kankinystę Kristaus Evangelija įleido šaknis Romoje, būtent čia, imperijos sostinėje, apreikšdama savo atsinaujinimo galę, naują Dievo ir kiekvieno žmogaus begalinio orumo pažinimą, naują stiprybės patirtį, ne kaip dominavimą, o kaip tarnavimą gyvenimui. Ir šiandien viešpats miręs ir prisikėlęs iš meilės, veikiantis per savo liudytojus, pasiekia centrus ir periferijas, sostinės ir atokiausius regionus, pasitelkdamas balsus, veidus ir drąsius pasirinkimus tų, kurie atsiliepė į jo kvietimą. Sek paskui mane. Ši šventė įtraukia mus į Petro ir Pauliaus misiją. Tai yra į paties Jėzaus misiją, Dievas pasitiki mumis nusidėjėliais, kuriems jis atleido. Mumis, kurie esame netobuli, kad jo malonė spindėtų mūsų gyvenimo istorijose ir būtų apreikšta jo gale, blogi paverčianti gėriu, tęsi popiežius.
2: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
1: Petras ir Paulius, anot jo, turbūt negalėjo būti labiau skirtingi. Jie skiriasi kilme, išsilavinimu ir temperamentu, ne tik prieš pašaukimą, bet ir jau pašaukti. Tas pats viešpats jų nesuvienodino. Kiekvienas iš jų suprato ir skelbė Evangeliją savitai. Šventoji dvasia, įkvėpdama Biblijos autorius, norėjo, kad ne

0: būtų nuslėpti jų skirtingumai, mus pasiekia kaip gerosios naujienos dalis. Anot popiežiaus apaštalų kolegijoje Petras ir Paulius nebuvo ir priešininkai. Priešingai, jie tapo tarsi simboliu daugybės kitų skirtybių, kurias vienintelė šventoji dvasia sujungia į vienybę. Taigi, Romos bažnyčios globėjai ėjo nelengvu bendrystės keliu. Jie ją pažino, jai tarnavo ir skelbė kaip dieviškojo gyvenimo sakramentą. Jų liudijimas atliko lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad krikščionybė istorijoje būtų nukreipta ne į galios valdžią, o į tarnystę, vienybę ir susitaikinimą.
1: Angelus Domini nuncijavit Marijai.
0: Birželio 29-osios viešpatės angelo vidudinio maldos metu popiežius ypač sveikino romiečius. Iškilmės diena Romoje yra laisvadienis. Su dangiškųjų globėjų iškilme jis sveikino ir visą Romos viskupijos bažnyčią, dvasininkus ir vienuolius, kurie rūpinasi jos gyvenimu. Leonas 14-asis kreipėsi visus, kurie prisidėjo prie iškilmės proga renkamos Šventojo Petro skatiko rinkliavos.
1: Ringrazio di cuore, quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
0: Iš širdies dėkoju visiems, kurie savo aukomis remia mano kaip Petro įpėdinę tarnystę. Toliau eikime kartu tikėdami ir būdami bendrystėje, sakė popiežius. Galima pridurti, kad rinkliavos interneto svetainėje obolo.disanpietro.va auką galima palikti bet kuriuo metu.
1: E buona festa tutti.
0: Geros šventės visiems. Atsisveikinu šventasis tėvas.
2: Šeštadienį Kaune vyko pagrindinė iškilmė minint Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetį. Jubilieniam minėjimui Kauno arkivyskupija rengėsi nuo praėjusių metų šilinių, renginiai tęsis iki pat kalėdų. Ypač gausu įvairių renginių buvo birželio pabaigoje. Arkivyskupijos šimtmetį Kauno bažnyčia pasitiko 100 valandų Eucharistijos adoracija arkikatedroje. Jubiliejui buvo skirtos miesto misijos Kauno senamestyje, vyko šimtinė įvairių susitikimų, koncertų, pokalbių, diskusijų, parodų, maldos vakarų, ekskursijų, leidinio apie Kauno arkivyskupiją ir kitų knygų pristatymų. Į šeštadienio jubiliejinį minėjimą Kaune atvyko popiežiaus Leono 14-ojo ypatingasis pasiuntinys, Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paul Richard Gallagher. Šventinėje konferencijoje arkivyskupijos salėje sveikinimo žodžius tarė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Sesuo Viktorija Plečkaitytė savo pranešime vaizdžiai nupasakojo nelengvas Lietuvos bažnytinės provincijos kūrimo aplinkybės, kuriomis teko darbuotis šio darbo vykdytojui palaimintojam Jurgiui Matulaičiui. Jam teko įveikti Lietuvos politinės visuomenės ir dalies dvasininkijos priešiškumą Šventojo Sosto atžvilgių, ypač paaštrėjusi po 1925 metų Vatikano konkordato su Lenkija. Arkivyskupu Jurgiu Matulaičiu tik atvykus į Lietuvą, jo ataskaita Vatikano valstybės sekretoriui ir privatus laiškai atspindi bažnytinės bendruomenės susiskaldimą ir pakrikimą, prastą disciplinos būklę, kurią jis dramatiškai apibūdina, kaip cituoju, beveik apostaziją. Tačiau po 3 mėnesių intensyvaus darbo ir maldos palaimintojo Jurgio laiškuose jau minimos permainos į gerą, nuskamba viltingos nuotaikos, Dievas palaimino mano pastangas. Prelegentė citavo įsimintiną Jurgio Matulaičio kalbą Bulės Lituanorum Gentė paskelbimo proga. Dabar Lietuvos bažnyčia įeina į katalikų pasaulio šeimą ir stoja greta daugelio kitų bažnytinių provincijų į naują gyvenimą. Citatos pabaiga. Ji atkreipė dėmesį į palaimintojo Jurgio laiškuose bei kalbose nuo tada vis dažniau viltingai skambančią naujo gyvenimo viziją. Sparčiai įsibėgėjantį bažnytinį gyvenimą, besikuriančias katalikų organizacijas. Baigdama sesuo Viktorija džiaugiasi Lietuvos vyskupijose išleistais jubilėjiniais leidiniais, atskleidžiančiais dinamišką bažnyčios augimą nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiais. Arkivyskupo Paul Richard Gallagher pranešimo tema buvo popiežiškoji diplomatija ir evangelizacija. Tęsdamas sesers Viktorijos Plečkaitytės pranešimo mintį, Vatikano dignitorius patvirtino: nėra abejonės, kad pagrindinė figūra steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją buvo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Draugės atkreipė dėmesį į reikšmingą sutapimą. Oficiali ceremonija Kauno katedroje, kur buvo perskaityta apaštališkoji konstitucija, o arkivyskupas Matulaitis pasakė įsimintiną kalbą, įvyko prieš 100 metų būtent gegužės 13-ąją, o ši data įėjo į istoriją, nes jis susijusi su švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimu Fatimoje. Arkivyskupas Gallagher plėtojo temą apie diplomatijos ir dvasinio veikimo ryšį, nuolat grįždamas prie palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo. Diplomatijos ir šventumo sąsają jis taip pat pailiustravo kito Baltijos regione dirbusio didžio Estijos ganytojo palaimintojo Eduardo Profitlicho pavyzdžiu. Aukštas Vatikano diplomatas pranešime taip pat plėtojo gailestingumo temą. Pasak jo, gailestingumas bažnyčiai tampa taip pat politinė ir diplomatinė kategorija, ypač žvelgiant į šiandien pasaulį alinančius karus. Po paskaitos arkivyskupas atsakė į dalyvių klausimus, pabrėždamas, kad ilgalaikės Vatikano diplomatijos pastangos reikalauja ypač daug kantrybės ir vilties. Popietę Kauno arkikatedroje vyko šventinis koncertas, o iškilmę vainikavo iškilmingos mišios, kurioms vadovavo popiežiaus ypatingasis pasiuntinys. Mišias koncelebravo taip pat apaštališkasis nuncijus, Lietuvos ganytojai, svečiai ganytojai iš Elko ir Rygos. Mišių pradžioje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas perskaitė popiežiaus Leono 14 laišką, kuriuo Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius skiriamas ypatingojų pasiuntinių į Lietuvos bažnytinės provincijos šimtmečių jubiliejų. Laiškas pasitiktas plojimais. Homilijoje arkivyskupas Gallagher kvietė 13 eilinio sekmadienio Dievo žodžio skaitinių šviesoje apmastyti minimą jubiliejinį įvykį. Jis priminė pranašišką palaimintojo Jurgio Matulaičio veiklą, per kurią tikinčiųjų bendruomenė, vadovaujama savo ganytojų, priėmė Dievo žodžio dovaną ir patį Jėzų Kristų. Komentuodamas reiklius Evangelijos žodžius apie Jėzaus kryžių, pamokslininkas citavo Šventojo Jono Pauliaus II kryžių kalne pasakytus žodžius, padėka už liudijimą apie nukryžiuoto ir prisikėlusio Kristaus slėpinį. Homilijoje taip pat skambėjo raginimas branginti sekmadienio Eucharistijos dovaną ir kliautis Lietuvos šventovėse gerbiamos švenčiausiosios mergelės Marijos globa. Po mišių jas šventę dvasininkai sustojo arkikatedros altoriaus fone atminimo fotografijai. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.

0: Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė Vatikane. Leonas XIV aukojo iškilmės mišę Šventojo Petro bazilikoje, įteikė palijaus juostas naujiems arkivyskupams, vėliau vadovavo iškilmės viešpatės angelo maldos susitikimui Šventojo Petro aikštėje. Lietuvos bažnytinės provincijos jubilėjaus minėjimo apžvalga. Birželio 29-osios ryte popiežius Leonas XIV Šventojo Petro bazilikoje aukojo šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus Romos vyskupijos globėjų iškilmės mišes. Juose dalyvavo kardinolų konsistorijos nariai ir Konstantinopolio patriarchato delegacija tokiu būdu parodydama bažnyčių draugystę. Tradiciškai šios iškilmės metu naujiems arkivyskupams įteiktas palijus. Ant kaklo juosiama juosta iš avinėlių vilnos su išsiuvinėtų kryžiaus simboliu. Palijaus įteikimo popiežiaus rankomis gestas simbolizuoja ganytojų ryšį su apaštalo Petro įpėdiniu, o pati juosta ganytojų pareigą globoti, prireikus nešti aveles ant savo pečių, kaip gerasis ganytojas iš evangelinio palyginimo. Galima pridurti, jog dvi palijaus juostos iš 35 buvo skirtos kardinolų konsistorijos nariams. Krokuvos arkivyskupai kardinolui Gžegoržui Rysiui ir Lodzės arkivyskupai kardinolui Konradui Krajevskijui. Iškelmės homilijoje popiežius Leonas kvietė pažvelgti jie buvo apaštalus Petrą, Jėzaus išrinktą savo kaimenės ganytojų ir Paulių išrinktą tautų apaštalų, kad suprastume, kaip mes patys galime būti apaštalai, tiesos ir artimo meilės tarnai. Jis trumpai aptarė abiejų apaštalų figūras. Apaštalas Petras, anot šventojo tėvo, nekartą naujajame testamente atsiskleidžia kaip tas, kuris augo brolių vienybę, kalba visų vardu, eina, kartais bėga, pirma kitų, paskui Jėzų, kuri ryštingai išpažino Mesijų, tuo metu, kai kiti atsitraukė. Viešpats patvirtino jo meilę ir jo misiją, kurią apaštalas Petras išpildė tada, kai Jeruzalės bendruomenė rizikavo skilti dėl ginčo, ar galima krikštyti neapipjaustytus pagonis. Petras subūrė brolius, išklausė ir vedama šventosios dvasios priėmė sprendimą, kuris užtikrino bendrystę ir tuo pat metu atvertė naują puslapį. Viešpaties malonę esame išgelbėti, kaip ir jie, pareiškė jis.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
0: Petro dvasios didybė nereiškia, kad jis yra tobulas. Mokytojo kančios metu jis jo išsižada. Kitomis aplinkybėmis Paulius pagristai jam priekaištauja dėl nenuseklumo. Tačiau Petras moka pripažinti savo klaidas ir atgailauti. Neprarasdamas drąsos, jis toliau skelbė evangeliją, būrė Kristaus kaimenę iki kankinio mirties, būtent čia, Romoje, pastebėjo popiežius. Šį ištikimą ir bendrą rūpestį vienybę puikiai išreiškia raktų simbolį, su kuriuo Petras dažnai yra siejamas. O raktas, pabrėžė Leonas, yra tam, kad atrakintume, nelauždami, kambarių duris ir sujungtume kambarių erdves. Panašiai ir bendrystė bažnyčioje kuriama ne vis geriau įtvirtinant savo pozicijas, bet visų širdise ieškant sąlyčio taškų tiesoje, kurios šviesoje vienas kitam galime tapti augimo įrankiu.
1: dato dal Signore a Pietro e ai suoi successori.
0: Tokioje perspektyvoje galime matyti užduotį, kurią Viešpats patikėjo Petrui ir jo įpėdiniams visos šventosios Dievo tautos labui, jam padedant klausytis kiekvieno balso, dvasinėje įžvalgoje apmastyti įkvėpimus, rodyti kelius, taisyti klaidas, mokyti, drąsinti, raginti ir lydėti brolius, kad jie paklusdami tos pačios dvasios veikimui bendradarbiautų vieni kitų ir visos žmonijos išganimo darbe. Sakė popiežius Leonas XIV, pabrėždamas ir ganytojo, ir kiekvieno tikinčiojo vaidmenį. Taip, anot jo mokė ir Paulius, kitas didis apaštalas, nenuilstantis gerosios naujienos skelbėjas. Jo simboliai, kalavijas ir knyga paminėti laiške žydams. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, teisė širdies sumanimus bei mintis. Būtent taip Dievas veikia paties jaunojo Sauliaus širdyje, pagaudamas jį, kreipdamas į atsivertimą, naujo vardo priėmimą, Viešpaties skelbimą visam pasauliui, galiausiai liudijimą iki savo gyvybės dovanojimo tame pačiame mieste, kaip ir Petras. Tautų apaštalas leido Dievo žodžio gali jį pakeisti, atitraukti nuo smurto ir pasukti artimo meilės keliu. Dievas bažnyčios persekiotoje pavertė taikos pasiuntiniu, atleido jam visas nuodėmes ir paskyrė jį tarnystei, kurioje ir jis galėjo atleisti kitų nuodėmes. Šventojo Augustino homilija citavo Leonas. Melskime šventųjų Petro ir Pauliaus, kad jie mus remtų bendrystės kelyje, einant išganytojo pėdomis. Visus iškilmės dalyvius kvietė šventasis tėvas.
1: Celebriamo oggi la solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
0: Šiandien švenčiame šventųjų Petro ir Pauliaus, Romos šventųjų globėjų iškilmę. Ši šventė primena mums pirmą pradį ryšį, jungiantį Romos bažnyčią su visomis kitomis pasaulio bažnyčiomis, tikėjimo ir artimo meilės bendrystėje. Sveikindamas romiečius ir piligrimus, per iškilmingą birželio 29-osios vidudienio maldos susitikimą Šventojo Petro aikštėje, sakė Leonas XIV, tęsdamas ryto mintis. Šių dviejų apaštalų liudijimas, anot jo, yra tarsi Naujojo Testamento antspaudas. Jų pralietas kraujas Romos mieste atskleidžia Dievo meilės, kurią Viešpats Jėzus mums dovanojo mastą. Taip būtent per jų skelbimą ir kankinystę Kristaus Evangelija įleido šaknis Romoje, būtent čia, imperijos sostinėje, apreikšdama savo atsinaujinimo galę, naują Dievo ir kiekvieno žmogaus begalinio orumo pažinimą, naują stiprybės patirtį, ne kaip dominavimą, o kaip tarnavimą gyvenimui. Ir šiandien Viešpats miręs ir prisikėlęs iš meilės, veikiantis per savo liudytojus, pasiekia centrus ir periferijas, sostinės ir atokiausius regionus, pasitelkdamas balsus, veidus ir drąsius pasirinkimus tų, kurie atsiliepė į jo kvietimą. Sek paskui mane. Ši šventė įtraukia mus į Petro ir Pauliaus misiją. Tai yra į paties Jėzaus misiją, Dievas pasitiki mumis nusidėjėliais, kuriems jis atleido. Mumis, kurie esame netobuli, kad jo malonė spindėtų mūsų gyvenimo istorijose ir būtų apreikšta jo gale, blogi paverčianti gėriu, tęsi popiežius.
1: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
0: Petras ir Paulius, anot jo, turbūt negalėjo būti labiau skirtingi. Jie skiriasi kilme, išsilavinimu ir temperamentu, ne tik prieš pašaukimą, bet ir jau pašaukti. Tas pats Viešpats jų nesuvienodino. Kiekvienas iš jų suprato ir skelbė Evangeliją savitai. Šventoji dvasia, įkvėpdama Biblijos autorius, norėjo, kad nebūtų nuslėpti jų skirtingumai, mus pasiekia kaip gerosios naujienos dalis. Anot popiežiaus apaštalų kolegijoje Petras ir Paulius nebuvo ir priešininkai. Priešingai, jie tapo tarsi simboliu daugybės kitų skirtybių, kurias vienintelė šventoji dvasia sujungia į vienybę. Taigi, Romos bažnyčios globėjai ėjo nelengvu bendrystės keliu. Jie ją pažino, jai tarnavo ir skelbė kaip dieviškojo gyvenimo sakramentą. Jų liudijimas atliko lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad krikščionybė istorijoje būtų nukreipta ne į galios valdžią, o į tarnystę, vienybę ir susitaikinimą.
1: Angelus Domini nunciavit Marijai.
0: Birželio 29-osios viešpatės angelo vidudienio maldos metu popiežius ypač sveikino romiečius. Iškilmės diena Romoje yra laisvadienis. Su dangiškųjų globėjų iškilme jis sveikino ir visą Romos viskupijos bažnyčią, dvasininkus ir vienuolius, kurie rūpinasi jos gyvenimu. Leonas 14-asis kreipėsi visus, kurie prisidėjo prie iškilmės proga renkamos Šventojo Petro skatiko rinkliavos.
1: Ringrazio di cuore, quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
0: Iš širdies dėkoju visiems, kurie savo aukomis remia mano kaip Petro įpėdinę tarnystę. Toliau eikime kartu tikėdami ir būdami bendrystėje, sakė popiežius. Galima pridurti, kad rinkliavos interneto svetainėje obolo.disanpietro.va auką galima palikti bet kuriuo metu.
1: E buona festa a tutti.
0: Geros šventės visiems, atsisveikino šventasis tėvas.
2: Šeštadienį Kaune vyko pagrindinė iškilmė, minint Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetį. Jubilieniam minėjimui Kauno arkivyskupija rengėsi nuo praėjusių metų šilinių, renginiai tęsis iki pat kalėdų. Ypač gausu įvairių renginių buvo birželio pabaigoje. Arkivyskupijos šimtmetį Kauno bažnyčia pasitiko 100 valandų Eucharistijos adoracija arkikatedroje. Jubiliejui buvo skirtos miesto misijos Kauno senamestyje, vyko šimtinė įvairių susitikimų, koncertų, pokalbių, diskusijų, parodų, maldos vakarų, ekskursijų, leidinio apie Kauno arkivyskupiją ir kitų knygų pristatymų. Į šeštadienio jubiliejinį minėjimą Kaune atvyko popiežiaus Leono 14-ojo ypatingasis pasiuntinys, Šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paul Richard Gallagher. Šventinėje konferencijoje arkivyskupijos salėje sveikinimo žodžius tarė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Sesuo Viktorija Plečkaitytė savo pranešime vaizdžiai nupasakojo nelengvas Lietuvos bažnytinės provincijos kūrimo aplinkybės, kuriomis teko darbuotis šio darbo vykdytojui palaimintojam Jurgiui Matulaičiui. Jam teko įveikti Lietuvos politinės visuomenės ir dalies dvasininkijos priešiškumą Šventojo sosto atžvilgių, ypač paaštrėjusi po 1925 metų Vatikano konkordato su Lenkija. Arkivyskupu Jurgiu Matulaičiu tik atvykus į Lietuvą, jo ataskaita Vatikano valstybės sekretoriui ir privatus laiškai atspindi bažnytinės bendruomenės susiskaldimą ir pakrikimą, prastą disciplinos būklę, kurią jis dramatiškai apibūdina, kaip, cituoju, beveik apostaziją. Tačiau po 3 mėnesių intensyvaus darbo ir maldos palaimintojo Jurgio laiškuose jau minimos permainos į gerą, nuskamba viltingos nuotaikos, Dievas palaimino mano pastangas. Prelegentė citavo įsimintiną Jurgio Matulaičio kalbą Bulės Lituanorum Gentė paskelbimo progą. Dabar Lietuvos bažnyčia įeina į katalikų pasaulio šeimą ir stoja greta daugelio kitų bažnytinių provincijų į naują gyvenimą. Citatos pabaiga. Ji atkreipė dėmesį į palaimintojo Jurgio laiškuose bei kalbose nuo tada vis dažniau viltingai skambančią naujo gyvenimo viziją. Sparčiai įsibėgėjantį bažnytinį gyvenimą, besikuriančias katalikų organizacijas. Baigdama sesuo Viktorija džiaugiasi Lietuvos vyskupijose išleistais jubilėjiniais leidiniais, atskleidžiančiais dinamišką bažnyčios augimą nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiais. Arkivyskupo Paul Richard Gallagher pranešimo tema buvo popiežiškoji diplomatija ir evangelizacija. Tęsdamas sesers Viktorijos Plečkaitytės pranešimo mintį, Vatikano dignitorius patvirtino: nėra abejonės, kad pagrindinė figūra steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją buvo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Draugės atkreipė dėmesį į reikšmingą sutapimą. Oficiali ceremonija Kauno katedroje, kur buvo perskaityta apaštališkoji konstitucija, o arkivyskupas Matulaitis pasakė įsimintiną kalbą, įvyko prieš 100 metų būtent gegužės 13-ąją, o ši data įėjo į istoriją, nes jis susijusi su švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimu Fatimoje. Arkivyskupas Gallagher plėtojo temą apie diplomatijos ir dvasinio veikimo ryšį, nuolat grįždamas prie palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo. Diplomatijos ir šventumo sąsają jis taip pat pailustravo kito Baltijos regione dirbusio didžio Estijos ganytojo palaimintojo Eduardo Profitlicho pavyzdžiu. Aukštas Vatikano diplomatas pranešime taip pat plėtojo gailestingumo temą. Pasak jo, gailestingumas bažnyčiai tampa taip pat politinė ir diplomatinė kategorija, ypač žvelgiant į šiandien pasaulį alinančius karus. Po paskaitos arkivyskupas atsakė į dalyvių klausimus, pabrėždamas, kad ilgalaikės Vatikano diplomatijos pastangos reikalauja ypač daug kantrybės ir vilties. Popietę Kauno arkikatedroje vyko šventinis koncertas, o iškilmę vainikavo iškilmingos mišios, kurioms vadovavo popiežiaus ypatingasis pasiuntinys. Mišias koncelebravo taip pat apaštališkasis nuncijus, Lietuvos ganytojai, svečiai ganytojai iš Elko ir Rygos. Mišių pradžioje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas perskaitė popiežiaus Leono 14 laišką, kuriuo Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius skiriamas ypatingojų pasiuntinių į Lietuvos bažnytinės provincijos šimtmečių jubiliejų. Laiškas pasitiktas plojimais. Homilijoje arkivyskupas Gallagher kvietė 13 eilinio sekmadienio Dievo žodžio skaitinių šviesoje apmastyti minimą jubiliejinį įvykį. Jis priminė pranašišką palaimintojo Jurgio Matulaičio veiklą, per kurią tikinčiųjų bendruomenė, vadovaujama savo ganytojų, priėmė Dievo žodžio dovaną ir patį Jėzų Kristų. Komentuodamas reiklius Evangelijos žodžius apie Jėzaus kryžių, pamokslininkas citavo Šventojo Jono Pauliaus II kryžių kalne pasakytų žodžius, padėka už liudijimą apie nukryžiuoto ir prisikėlusio Kristaus slėpinį. Homilijoje taip pat skambėjo raginimas branginti sekmadienio Eucharistijos dovaną ir kliautis Lietuvos šventovėse gerbiamos švenčiausiosios mergelės Marijos globa. Po mišių jas šventę dvasininkai sustojo arkikatedros altoriaus fone atminimo fotografijai. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.